Adam 106.3 FM so ena wasugusu a wote menkano pay a utieme eno baby a utieme fribia mse jumedie no ekosu no a ena medetu wenim se enra court kwa sitna yenyina ye nim se apostle Kwadwo Safo fri a ofri mu no no abeye Ghana icon kese ah yebuni din de kansem eni nyina di papa yi na yi echi eni ebusua echi yeteye na menteme ho ase bi dwumadie bi koso ama yeteye na ne baba ne ne baba ma baako na ntokwa ne tua tututu bi ekoso na afi ye hu ebise papa no aye well dada ebise papa no aka se dada ebise oh papa ne sa yi ni di firi so na nsem na kwa koye bibiri na nura court kwa asetena no ya confirm se eye ne bano akofuna kwa Josephu Junior ena sena papa no wela waye ni dini ena ono ena papa ndi ahye nsa na mifri se meni estati se efiri no de opi ma wetena se ewo kure mu ene wumpo a wote menka wutie me no de yenim ene se se nipa ne firi mu wie ne ye ye ne wie a nanka enu echi ebusua ne nyina atena ase ne yakenkan well no nanso we dia ne de ekoba se eye no kura ye nyoye ena akopie mu okoto yakobie well so ame ehunu se ne bey ena well no chese ne din wom se ye de bibia kura mpo ayeden ahye ne nsa se de nan krofo bi ka so e adwo asafo ena ye ono na papa no de bibia ahye ne nsa na bensa ka Kwadwo Fojo biguswa meto ensa frenome me pusuna homano.